Så er det sjælspilsuret undom gimme. Af og det premiere 4. Han er med kvistes danke dolly. Hvad macht die denn hier? Voll Schock leidt uns wie trinken. Zu lachen übers Falsche. Vor Scham will er versinken. Es kann halt nicht jeder.